0: Må det ikke, der kommer en sang mere, du kender og kan synge med på.
1: 90'er-festen på Skala FM. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.